waxaa jaaliyadda soomaalida ee melbourne victoria ama australia oo dhan la wargelinaya in idaacaddii 3CR ee afka soomaaliga oo aad toos uga dhagaysan jirteen habeen kasta oo jumco aha 10 ilaa iyo 11 hadda aad toos uga dhagaysan kartaan 8:00 ilaa iyo 9:00 habeen kasta oo talaada ah. Waxaa idiin soo gudbinaynaa sidii caadada noo ahayd wararka jaaliyadda iyo kuwa dalka Australia iyo waliba wareysiyadii khubarada marka loo baahdo. Waxaad kaloo naga dhagaysan kartaan bogga internetka 3cr.org.au/somali ilaa iyo isbuuc. Waqti dheer ayaan sugaynay waqtigan ka soo horreeya waqtigii hore ee u dhowaa siqda dhexe, marka waxaan rajaynaynaa inay jaaliyaddu arrintaa ka faa'iidaysanayso. Mahadsanidiin iyo dhegaysi wacan.